0: Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos or Croatian pride. I'm Jure Dragović. I opet nije bilo naši Srilankanaca večeras, pa smo malo sa glazbom pola sata prije početka ovog programa, ali kao što znate, program uvijek službeno počinje u 10 sati. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati na večer sve do 1 ujutru po istočno-australskom vremenu. Svaki četvrtak, kao što znate, 88.9 Win FM, radio postaje u Verebiju, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada, također radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak koji je prvi dan listopada. Znači, sad smo u zadnji kvarat ili frtaj ove godine, bože moj, a samo još ova tri mjeseca, jeli, listopad, studeni i prosinac, a danas 1.10.2026. i da samo vidimo kako je vrijeme ovih sljedećih 7 dana. Dobili smo malo kiše u poslije podne danas, bože moj, tako će biti i još više sutra, samo 15, manje kiše u subotu, ali bit će 16, također u nedlju 16, bez kiše, malo sunca, i ostaćemo tu oko 17-18, barem izgleda četvrtak, za još 7 dana bit će dosta toplije, oko 24 stupnjeva, pa vidit ćemo što bude, jel tako? Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta, lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan, želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Kao uvijek da spominjem ove pozdrave, da pozdravim svoju dragu mamu Milku. Hi mama, I love you. Slušajte naše hrvatske ostale programe, među kojima su gospodin Vlado i gospođa Suzi Prša na radio postaji 3MDR, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Također pozdrave i našim voditeljima i voditeljicama u Calgary u Kanadi, to je gospod Alan Čapo i gospođe Davorka i Daniela, i također pozdrav našem Krunoslavu Kreku sa internet televizije Hrvatske i svetog Ivana Zeline. Dobro večer, Kruno. Ok, ljudi moji, 20 minuta iza 10, a pozdrav vama gdje god bili ovdje lokalnije u Melbourneu, malo šire u Sidneju, široj Australiji, domovini, Engleskoj, Botswani, gdje god, dobro došli i ostajte s nama još ovi pa skoro 3 sata na 88.9 Win FM. I iznimna mi je čast večeras opet ima u studiju sa mnom naš dragi DJ Jarac Mario Kozole, Imoćanin. Mario, dobro doša.
1: Hvala lijepo, Jure.
0: Dugo smo čekali od kad si tu bio zadnji put, ali znamo zašto, ti si jako busy man.
1: Jesam, ali ne samo to, nego je daleko za vozini, onda mislim kad ću stići, evo stigao sam sa prvo stvar. Hvala lijepo, Jure, da sam tu opet sa vama. Hoću da pozdravim svi naši slušatelji, večeras ste god jesu u Melbourneu, Australiju, preko svijeta, i čast mi da sam tu opet sa tebom i sa naši slušatelji večeras, i nadam se da ćemo imati opet super večer.
0: Imat ćemo mi super večer, stavit ćemo neke novije pjesme, tiče tvoje iz Volta.
1: Našao sam ključ i sad imamo one krasne Volte hitove i to ćemo malo popustiti kasnije večeras, nema problema.
0: Opet Mario, hvala što si tu s nama, i naša Lili te lijepo pozdravlja iz Švicarske, i naša Mira Guberac malo ranije iz Francuske. Je, opet ljudi moji, nije bilo naši Srilankanaca, ne znam, naš Dasun u zadnje doba dođe jedan tjedan, onda ga nema, ne znam što je tu, ali ja želimo mu sve najbolje, ako je slučajno bolestan čovjek, ne znam, ali želimo mu sve najbolje. Amo mi ubaci 2-3 nove pjesme, Mario, jedna izašla prije, ne znam, tjedan dana, mislim, jako divna pjesma od grupe Banana, i zove se Zlato i bogatstvo, pa da čujemo tu, evo, Banana Band, Zlato i bogatstvo.
1: Idemo.

0: Je, Mario, grupa Banana ili Banana Band sa pjesmom Zlato i bogatstvo od prije 7 dana i šta misliš, good song, a?
1: Je, ne, super, super.
0: Amo mi sa drugom novijom pjesmom od prije 5-6 dana i od Petra Dragojevića, je li, od sinoca legende, yep. Olivera, ima novu pjesmu i zove se Znali da je volim. Pa evo, Znali da je volim, Petar Dragojević.
1: Idemo.

0: Je, Mario, znam je. Da je volim, pida se Petar Dragović, bome ovaj video spot, ova jedna mlada žena, cura, samo trči nad stepenicama, kroz parkove, kroz livade, kroz ona bi trebala bi jako umorna,
1: ja
0: mislim.
1: Ja mislim isto, super video klip isto, ali
0: je.
1: Krasna pjesma, anyway,
0: divna pjesma,
1: ima dobar tempo u njemu, je.
0: Stvarno, divan je. Pjevač, Petar Dragović, samo što mu prvo ime nije Oliver, ne znači da... Da ne znam pjevat a Beautiful Song, da znali da je volim, Petar Dragović. Amo još jednu noviju stavita, Mario, izašla pa jučer.
1: Aha, ok.
0: 30. rujna, ovo je grupa Vigor sa Lukom Basijem.
1: Okay.
0: I pjesma se zove Još viski pijem. Pa da čujemo tu, Još viski pijem, Vigor i Luka Basij.

0: Hi, Missy Higgins here for Rad, reminding you that friends don't let friends drink drive.
1: From pop to jazz, country to classical, you're listening to Real Music Variety, 88.9 Win FM.
2: You're listening to 88.9 Win FM Community Radio.
3: Rock, the beats.
4: 88.9 Win FM Community Radio.
5: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 88.9 Win FM ovdje iz Verebije, zapadnog Melbourna, Viktorije, Australije, planete Earth, ne samo moja malenkost, nego naš dragi gost, Imoćan, DJ Jarac, Mario yes. Kozole.
6: Hvala.
5: Mario, amo mi sa oglasima, sad je već 23 minute do 11 sati. Okay. Sam da ja kažem, ljudi moji, a radio ton za ovu stanicu bit će za ostatak ovog mjeseca, ali što će biti, doći nam dragi Boris Jakovac, vi ga znate iz njegovih godina na 3ZZZ, on će biti ovdje za još 7 dana i kao oni prethodnih godina, vi koji želite donatirat, on će dat vaš zalog, on će upisat sve vaše ili podatke, ime, adresa, broj telefona i tako, mislimo da je to najbolji način da se sakupi što više novaca. Znači, on će biti ovdje idući tjedan, onda znači idući tjedan 8. trajat će 15., 22., 29. uglavnom za ostataka ovog mjeseca. A Mario, ti nastavi, sutra je riblja noć u Geelongu.
6: Je, bit će u Separation Street u Geelongu, svirat će popularna glazba Zlatne strune i za rezervaciju možete nazvati na 527825596. To je 527825596. Možete bukirati za vaše rezervacije za sutra na večer.
5: Bravo, ali u nedlju bit će veliki dan, je li 4. listopada, jer bit će proslava 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sunshineu. Znači, velika misa, a kao uvijek počinje ono malo kasnije nego obično, u 11.30 predslavit će naš melbunški nadbiskup Comensoli i za svete mise svećani ručak u 1 sat i zabava, naravno, a Hrvatska zora će zaplesat i od 5 sati Majđa Mojna će čak i svirat.
6: Aha, onda na 5. i 11. imamo naš kaubojski kabaraj i to će biti u Cowboy od 8.20 uvečer za 60 minuta at Motley Bauhaus u Carlton. Tikete su $35, za concession je $25 i naša Mara Knežević ili Šime Knežević možete organizirati tikete.
5: Ne znam ako su supruzi ili brati sestra, naša Mara i Šime Knežević, oni će biti u taj kaubojski kabaret koji se zove Cowboy. To će biti 7 uzastopnih dana od 5. do 11. u Carltonu. Traje za samo sat vremena od 8.20. Bravo. Ok, onda imamo 3 dana velikog STEM summita za naše mlade pametne ljude. Ovo je organizirano od strane Victorian Croatian Chamber of Commerce ili Viktorijsko-Hrvatska gospodarska komora. Aha. Ima će STEM summit, to su za djecu iz 9. razreda sve do 30 godina. Možete rezervirati preko VCCC, to je Victorian Chamber, Croatian Chamber of Commerce projects.com. Najprije bit će večera i ručak večera u petak 9. u Hotel Windsor, onda će biti 2 dana summita, u subotu 10. i u nedlju 11. Bit će prisutan veliki čovjek iz Google Australije, naš Hrvat Steven Pecotić. On je inače Chief Information Officer, Security Officer za Google Australija. On će biti kao glavni govornik i gost, i to kaže naša draga predsjednica iz Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore, gospođa Tina Bennett.
6: Ok, onda na 14. od 11. imamo naše...
5: Na Krutobrfest, Mario.
6: Yeah. Na 17. od ovaj mjesec imat ćemo Krutobrfest i to će biti u Melbourne Arts. Vojko vs. Vučina, Andrija Vujević i splitski reper dolazi sa neredom Marko Lašić.
5: Je. Yeah.
6: Hip-hop rap.
5: Mladi će imati svoj rap, svoj hip hop. Je Vojko V iz Splita i Marko Lasić, inače poznat po imenu imenom Neredom, a njih dvojica bit će na naš Kroktoberfest.
6: I to će biti na 17. od ovaj mjesec.
5: Jest. A 25.10. bit će Warrior Cup kod naš Nov Geelong. To je kao nogometni turnir, ali sa manje broj igrača, samo 6 igrača po timu. Bit će tu raznih kategorija, mlađi i stariji, ženski, muški i tako dalje. Počinje u 10 sati, svira Steve Tivanovac iz Sidneja. I za registracije kontaktirajte Gabriela na broj 0403 483 390.
6: Ok, onda na 14.
5: Ne, ja ću pročitati, sorry Mario, dođe
6: imaš
5: prije toga. Idemo u 11. mjesec u studeni, 7. studenog, a bit će Bila noć zabava od našeg Dundinong City Hajduka u Springvale centru. To počinje u 6.30 na večer, to je 3-course meal ili ručak na 3 dijela. Ulaznice za odrasle su $80, za penzionere $70 i za djecu ispod 14 godina $40. Tema je naravno dođite u bijelo i samo u bijelo, ne smete doći u modru ili plavu dinamovsku boju, nego samo bijelo. Za rezervacije nazovite našeg Tonija na 0438 331 658. Da ponovim njegov broj 0438 331 658. Sviraće grupa More, to je Bila noć u Springvale centru 7.11.
6: Ok, i onda na 14.11. imamo naši popularni band Damatino.
5: Opet će biti
6: iz doma. Dolazi u Melbourneu i oni će nastupiti kod Melbourne Croatia. Karte se prodavaju od 6.30 uvečer, a ulaznica će biti $80. Ja se nadam da kupi tikete kad dođete.
5: Karte su već u prodaji, to se samo ti ja reći da to počinje u 6.30 i ulaznica su $80. Ali za one koji želu malo više platiti, ima onaj VIP gdje se jede i pije sa strane, ali uglavnom $80 za ući i slušati naše dečke iz Dalmatino.
6: Bravo. Onda na 7.12.
5: Yep.
6: imamo Luka Šulić od Dva cela u Melbourneu u Recital Center. Na 2.12. je u Perth i na 3.12. je u Brisbane i 6.12. je u Sydney.
5: Da, baš tako. I da samo opet ponovim, idući četvrtak naš Boris Jakovec bit će prisutan s nama ovdje u studiju. On će uzimat vaše pledges ili zaloge za donacije za naš radioton, to od idućeg četvrtka. I je ljudi, dajte što možete, znam da je malo ekonomski teže svaki dan i da je $10, to pomaže ovoj stanici da možemo, you know, opstati i dalje imati programe kao naš hrvatski program. I samo budite svjesni da to samo traje za ovaj 10. mjesec. Ima sam neki primjer, radi na primjer, ne znam, idem u Kroaciju mjesec dana poslije završetka radiotona, neko mi vidi, Jure, želim ti dati za program, a radioton je već ono prošao, znate, pa probajte dat u ovaj mjesec. Kao što sam rekao, Boris će biti tu zauzeta dole sve vaše podatke da bi onda, jeli, znate kako ide, dođem kod vas, date vaš zalog, ja vam dajem potvrdu i kad završi cijeli radioton dobit ćete službenu potvrdu od našeg predsjednika ovdje iz stanice Win FM.
6: Bravo.
5: Ok, to je to ljudi moji, amo mi ubacita još jednu dok ne počnemo sa vašim željama, amo stavita pjesmu od grupe Markiz i Na kraju priče. Evo je.

0: Je, i to je bila grupa Markiza sa pjesmom Na kraju priče. Ljudi moji, 11 minuta do 11 sati, amo vi sa vašim željama. A Defni, vi nazovite, kao što ste rekli, no problem. Amo staviti za našu dragu gospođu Mariju Matulec. Ona kaže, Juri, ako može pjesma za sve slušatelje večeras, kako ne, a Zov daljine, pjesma se zove Ova pjesma je za vas. Novi hit, no problem, Marice, hvala vama i pozdrav. I iza te pjesme stavit ćemo za našeg dragoga ponosnog Ličana, Johnny Vukelića. On je tražio pjesmu od legende Mile Hrnića, Dvije suze. Ali najprije za našu Mariju Matulec, Ova pjesma je za vas.
1: Gdje god bili i kakav god vam je danas dan, ova pjesma je samo za vas. Uživajte.

0: pjesma ima, da poželi dobro svima. Nek melodija vas prati i osmijeh na lice vrati.
1: A ako ste negdje sami, dok mir u noći vlada, znajte, negdje prijatelj istu pjesmu sluša sada. Za vas, ljudi moji, gdje god sada bili, od srca smo ove stihove za vas noćas snili.

0: Je divna pjesma od Mile Hrnića za našeg Johnny Vukelića. Ljudi moji, 3 minute do 11 sati i na liniji sad imamo našu dragu Defni. Defni, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Hvala Jure, dobro večer, kako ste?
0: No, bed, hvala.
1: I kako je naš Mario?
0: Sorry, Defni, sad se bolje čujemo, proste. Je, Mario je tu isto, je.
2: Halo, Defni, kako je?
1: Sad večera želim pozdraviti vašu majku Milku, kao i uvijek, vašu ujnu Mariju.
0: Hvala, Defni.
1: I vašu obitelj, gospođu Mariju Matulic, njenu obitelj, gospođu Maricu Butinu i njenog muže, gospodina Josipa i njihovu obitelj. Isto... želim pozdraviti gospodina Petra Živeru i Anđelku i Dinka i Martina i svih ostalih vaših slušatelja. I sa pesmom koje peva
0: Duško
1: Lokin, a pesma se zove Zašto zatvaraš oči kad te ljubim. Aha. A šta vi mislite, Jure, zašto ljudi zatvaraju oči?
0: Ja ne znam, zašto vi možda...
1: To je
2: fashion. A možda, ali to je obično, ja mislim, možda je fashion, ne znam, ali je...
0: Možda ljudi misle da je romantičniji ako su oči zatvorene, ne znam, ali ja, bit će i oni koji gledaju, znate.
2: Ja mislim isto, nadam se da...
1: Pa nek se jebe nekih oslušatelja koji znaju, znate, pa da i mi znamo.
2: Možda to niko nije radio prije i sad kad je on stvorio ovu novu pjesmu ili taj staru pjesmu, onda sada svi su počeli to kao učiniti i zatvoriti oči.
1: Dobro Jure, evo svih pozdravljam svih sa pesmom Hvala. Zašto zatvaraš oči kad te ljubim.
0: No problem, Defni.
1: I sve najbolje svim slušateljima do sljedećeg četvrtka.
0: Da. Hvala Defni i hvala na pozivu kao uvijek.
1: Da, čujemo se, Bog.
0: Laku noć.
2: Laku noć.
0: I to je bila naša draga Defni, rekla je koju pjesmu traži od Duška i Lokina, Zašto zatvaraš oči dok ja te ljubim. Ako neko ima svoju teoriju ili neku znanost za odgovoriti na to pitanje zašto se zatvaraju oči dok se ljubi, recite slobodno, evo te pjesme. Hvala Defni.

0: da ljube nekoga drugog kad zatvore oči. Može biti, ali ne.
1: Možda ex.
0: Ili misle, ili se možda i nadaju, ali ja, to je good teorija, ko zna, no problem.
1: To je super, fantastično, yeah.
0: A sad na liniji naša draga gospođa Marica Butina. Marice, dobro došli na Marice, ste tu? U, nema je. Marice, ja sam vratio telefon, ne znam šta je bilo. Marice, vi zovnite opet, znam da ste htjeli rođendansku od Veseli Podravaca, da je samo nađemo, ako je rođendanska Veseli Podravci, čekajte. Ja, jer je, jednostavno se zove sretan rođendan. Marice, ja ću čekat da se vi ponovno javite, neću je svirat dok se ne vratite, da to možda niste vi, da vidimo. Halo Marice, Marice, tu ste?
2: Sada mi je nešto prekinilo.
0: Je, ne znam šta je bilo, kad sam se vratio telefonu, vas nije bilo.
2: Sada ti zoveš samo.
0: Je, našli smo pjesmu, samo da je malo nariktam, ali vi recite vaše, dobro došli Marice.
2: E, hvala lijepo Jure, dobro večer tebi, lijepi pozdrav tvoje mami i svima slušateljima ovoga programa, a posebno naše Mariju.
0: Je,
1: dobro, hvala.
2: Kako tvoja cijela familija?
1: Čuj, Bog da, sve u redu. Dice rastaju, je, svako je ok, mislim.
2: Pozdravi sve.
1: Hoću.
2: Svoju sestru, njeznu familiju i moje kumove Štefančić.
1: Je, oću, hvala. Okay, i također s vama isto.
2: E, hvala Mario. Ok, Jure, sad bi ja ima tu par rođendana, Anđela Janušić ima rođendan, pa je sve najbolje.
0: Divno, sretan rođendan joj, jest.
2: Je, Petre Žuvela, pozdrav. I onda ima naša Tonka Bilić u Feričancima, njoj želim sretan rođendan.
0: Sigurno.
2: I moj brat isto u Hrvatskoj, Donje Miholjci, s tima danas rođendan.
0: Beautiful.
2: I još neki drugi koji imaju rođendan, svima želim sretan rođendan sa tom pjesmom. I sada malo pozdravim gospođu Katarinu i Dinku Stula Marine, gospođu Mariju Varga, Mariju Matulec, njeznu familiju, Defani, malog Matu, Boženu i Božu, obitelj Medved, obitelj Maričević, Bakuemu i cijelu njihovu familiju, gospođu Mariju, sam zaboravila, Dijak, gospođu Mariju Dijak.
0: Da.
2: I pozdravila bi u Calgary Alena, Davorko, Danielu i sve ostale slušatelje, sve Hrvate, Hrvatice po cijelom svijetu koji slušaju tvoj program. Eto, ako sam nekog zaboravila, svi su uključeni u taj pozdrav.
0: Sigurno.
2: Na tom pjesmu svima želim sretan rođendan. Ok, Bog i laku noć i lijepi pozdrav svima slušateljima ovoga programa.
1: Hvala, Maca. I laku noć i sve najbolje.
2: Je, hvala lijepo, Bog i laku noć.
0: Hvala na pozivu, Bog.
1: Bog, laku noć.
0: I naša draga Marica je zatražila pjesmu od Veseli Podravca, jeli zove se jednostavno Sretan rođendan. Narodni sastav iz Pitomače, Veseli Podravci.
1: Idemo.

0: Da, veseli pozdravci i sretan rođendan od naše drage gospođe Marice Butina. Sad je 10 iza 11 sati i vi slušate Hrvatski radio Ponos 88.9 Win FM. Amo mi sa športom, Mario.
1: Okay.
0: Biće jako kratko, kao što znamo, nije bilo akcija u Liga zbog reprezentativnih utakmica, jer Hrvatska je počela igrati svoje prve dvije od šest utakmica u Ligi nacija i počelo je dobro, pobjedili smo Čehe u Pragu 2-1, ali dobili smo lekciju jučer ujutru od svjetskih prvaka, Mario, u Sevilla, Španjolska 4, Hrvatska 1. Englezi su onu prvu doma izgubili proti Španjolaca 2-3, a onda pobjedili u Češkoj, znači poslije dvije utakmice Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska po 3 boda, Česi su bez bodova, ima još dvije utakmice u sljedeći par dana, opet u nedlju ujutru, ali u 3 sata u Rijeci, Hrvatska protiv Engleske, a onda u srijedu 7. listopada u 5.45 na Poljudu u Splitu igramo ovu uzvratnu proti Španjolske. Znači, dvije teške utakmice, ali domaće su barem prva u Rijeci, druga u Splitu, najprije u nedlju ujutru 3 sata, onda u srijedu ujutru u 5.45. I što drugo reći, Mario, nego AFL Grand Final. Završetak je bio nevjerojatan. Amo dat rezultat. Brisbane opet prvak, pobjedio za 7, 96 prema Fremantle 89, ali Mario, šta ćemo reći, da malo manje od 5 minuta od kraja, točnije 4 minuta i 55 sekundi, vjerovali ne, Fremantle je vodio za 17, znači skoro 3 puna gola, jedan gol vrijedi 6 bodova, znači Brisbane je u manje od 5 minuta morao dati barem 3 komada da bi pobjedio utakmicu. Nije dao 3, dao je čak 4.
1: Samo da ono malo na top kolač, da se to sredi, da bude...
0: Znači, gubio je za 17, a u konačnici pobjedio za 7. 96 prema 89, znači to je šesti naslov za Brisbane. Opet su pobjedili 3 zaredom, to su učinili u početak stoljeća, 2001. 2. pa i 3. sa 24. 5. i 6. A izbornik im je rekao da je to dosta. Chris Feigen,
1: Chris Feigen je
0: u mirovinu, on neće ići dalje. Fremantle,
1: on je bio sniman za 10 godina i u to vrijeme učinio je 2 puta po 3 finale.
0: I bio je pomoćni Clarksonu kad je Hawthorne dobio one 3 zaredu 13. do 15. Znači, jako iskusan i jako...
1: To je fenomeno za čovjek od njegov godišnje, sve da to je učinio. To je super. Čuj, Fremantle su imali onu malu čancu, ono wofi što su radili, to su možda trebali strpiti za još par minuta i možda bi cijena bi,
0: jadan Fremantle ostaje još bez titule, ali samo da malo objasnim, prvo najprije ljudi moji, možda vi koji niste u Australiji, mnogo je lakše dat golove ovaj australski nogomet nego u pravom nogometu, a ipak misli da tim mora i mora dati ta 3 gola samo da bi spasli utakmicu, ono malo vremena što je ostalo je stvarno bilo čudo, ali ovaj Wofi, to vam kako bi da, Wofi kao Luka, Fremantle je Luka u petu, kao što vajda znate, pa oni imaju kao svoju malu tradiciju, kad doma igraju prema kraju utakmice spustu kao brodsku sirenu i to zovu kao lučko vrijeme, kao Wofi ton, i kad su ovi dali gol da vodu za 17, valjda su mislili pa sad ćemo pobijedit, oni su pustili taj Wofi ton sirenu, to čuješ kao valave i brod sirena i te takve stvari, ali vidiš, Brisbane izbornik, manager je rekao da je on baš o taj Wofi ton pričao i rekao kad pustu to, to mora da nas digne.
1: Da, treba, ako imaju šansu da to pobijedi.
0: I oni poludili, dali 4 gola, vidiš, i dobili oni zadnji 4,5 minuta. Unbelievable.
1: Ali kvaliteta je kako su igrali, to ti je finala, to je grand final. I čuj, moglo je ići ovaj put ili tamo ovo, Sydney su imali šansu isto ranije, oni su bili drugi na skoro. Došlo je vrijeme za njih, ako Fremantle pobedi, to bi bilo njihov prvi Grand Final da bi pobedili.
0: Da su pobedili. Ovo je drugi put da su došli do finala, ali izgubili.
1: Za Brisbane imali su isto šansu da će učiniti tri.
0: Ali Unbelievable znači ispred 100,000 ljudi i mislim još 23 osoba pobjedili su i fantastično. Samo teško je predvidjeti kraj za ovaj Brisbane, Mario, jer sad su tri puta zaredom prvaci i to nije da kao da je to neki ostarijeli tim.
1: Ne.
0: Oni imaju 3, 4, 5 odlični mladi igrača i teško je vidjeti.
1: A ja sam isto primetio na i to i ja sam primetio na tablicu preko ovu godišnju dok su igrali te game i te stvari. Oni su već bili tu dole na onaj sportsbet što računa za ko će pobediti ba, i bili su oko ono, $3.54. Onda vrijeme je bilo su oko 9:10 na ploču. I od tu polako i stigli su.
0: Ja sam tijel da završe kao iz inata 7. ili 10. onda bi trebali 5 utakmica dobiti za bi prvak. Ja mislim da bi to, da bi oni to učinili, da bi oni morali to
1: raditi,
0: jer toliko su dobri.
1: Wow.
0: Ali čestitke Brisbaneu, prvak opet 3 goda za redom i to mu je 6. put da su prvaci australskog nogometa i Fremantle, nadamo, žao mi je, stvarno mi je žao nije. Ali,
1: oni su bili tamo gore, blizu cijelu ovaj godišnju dok su igrali.
0: Da sad možda nisu pustili ono sirenu, onaj Wolfie time, onda možda...
1: To mislim, to je krenilo sve.
0: Ajmo mi dalje, ljudi moji, moj dragi Rođo. Ante Dragović je zatražio pjesmu od Parnog Valjka i to je pjesma Vrijeme ljubavi, pa Rođo, evo je Parni Valjak i Vrijeme ljubavi.

0: I to je bila pjesma Vrijeme ljubavi od Parnog Valjka za Rođu Antu, divna pjesma, 22 minute iza 11 sati i na liniji imamo našeg malog Matu. Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Bolje vas naša, dakle, Jure, bok. Pozdrav tebi i tvojoj obitelji i tvojoj dragoj mami.
0: Hvala, Mate.
1: Alo, Mario Jarče, pozdrav tebi i cjelokupno tvojoj obitelji i tvojim prijateljima.
2: Hvala, hvala puno, Mate, i također vama i svi vaše familije isto. Hvala.
1: Dakle, pozdrav svima našim dragim slušateljima koji su se večeras uključili u Hrvatski Ponos.
2: Bravo.
0: Hvala im i hvala vama, Mate, hvala.
1: Dakle, pozdrav kao i uvijek svim Hrvaticama i Hrvatima svijeta, a oni koji nešto slave rođendane, imendane ili druge feštene, ja im želim da se sprovedu dobro u najboljemu ambijentu.
0: Sigurno.
2: Yep.
1: Eto ću se dotakniti Defani. Defani je ono naručila pjesmu Zašto ljubi zatvoreni oči.
0: Pa možda vi znate odgovor, Mate, ne znam.
1: Pa čuješ li, toj ženi nije stalo do jednoga muškarca.
2: Ok, u redu.
1: Pa to je moj odgovor, jer njome je jedan, drugi, treći i četvrti. To su žene varalice koji je, to je moj odgovor.
0: Oh, okay, all right.
2: U redu.
0: Okay, interesantno.
1: Molim.
0: Kažem interesantno, ali ljudi će imati svoje teorije, je, yes, svi, je.
1: A sama je pjesma rekla, pa eto, mislim.
0: Je, je.
1: Kad se sluša sama pjesma, čuješ li ne, znači da on nije stalo do njega.
0: Je, je, je, je. Misli lete negdje drugdje, a?
2: Je.
1: Je, pa je, naravno stvar. Ok.
2: U redu.
1: Ja bi poželio svima našim dragim ljudima koji se nalaze po bolnicama, u bolnici, ja im želim što brže ozdravljenje i da se što brže vrate među svoju obitelj.
0: Sigurno.
1: Eto moj Jure, a pismu sam naručio.
0: Da, da.
1: Ženo od Čelika, a to je za jednu dragu gospođu.
0: No problem.
1: Eto moj Jure i moj Mario Jarč.
2: Hvala.
1: Iz Imotskoga, eto, ja sam gori od Sinja, od Trilja, s Kamenska.
2: Aha, super. Bravo.
1: Ok, eto, to bi bilo za večeras, Jure i Mario, sve što imam reći.
2: Hvala.
1: U kraju, Bog i Hrvati, do sljedećega slušanja.
0: Bog i Hrvati, hvala Mate na pozivu i čućemo se za još 7 dana.
1: Oko Bog daje.
2: Okay.
0: Hvala vam, Mate.
2: Hvala, Bog.
0: I naš dragi mali Mate zatražio pjesmu Ženu od Čelika. Žena od Čelika, evo je za malog Matu.
2: Idemo.

0: Jes, ta Ivo Fabian i Barba, moja divna pjesma, dugo je nisam čuo, a kao i mnogi naši slušatelji, vajda pa uvijek lijepo izvuč ove neke pjesme iz Valta. Mario, amo mi back to back.
1: Možemo.
0: Amo mi za našu dragu Zdenku Podvorec, za našu Purgericu, ona je rekla sljedeće. Dobro, ugodna večer, dragi Jure, vama, vašoj mami Milki, hvala Zdenka, vašem gostu u studiju, Mariju Kozole.
1: Hvala, hvala puno.
0: Lijep pozdrav svima koji slušaju ovu predivnu radio emisiju, hvala Zdenka, mojim dragim Facebook prijateljima diljem svijeta i u domovini, uz pjesmu Mali san čovjek od Mladena Grdovića, puno hvala od Purgerice i sunčanog i toplog Zagreba, no problem. Zdenka, iza te stavit ćemo za našeg dragog voditelja iz Calgaryje, za gospodina Alena Čapu. On je tražio, ja mislim, nova pjesma tek izašla danas od naših hrvatskih ruža i zove se Nestali, pa svirat ćemo tu iza ove pjesme za našu Zdenku od Grdovića, Mali sam čovjek.
1: Idemo.

0: Je jako diljiva pjesma i tek izašla od Hrvatski ruža, zove se Nestali i je teško malo vidjeti ovaj
1: dobar hip pjesma,
0: spot od ovim jamama od mučenih ubijenih Hrvata iza drugog svjetskog rata i u zadnjem ratu i, ali divna pjesma tek izašla danas od Hrvatski ruža. Hvala Alene za tu pjesmu Nestali. Ok Mario, amo mi ubaciti još jednu tvoju, koju si izabrao?
1: Čuj, mi smo već zadavno poslali i...
0: Koliko sam puta čuo ovu pjesmu dok sam imao svoj, ne znam, 8, 10, 11 godina.
1: Godina je. Pjesma se zove Lola, a glazba je nemoj ništa bolje nego od naše dragi Pro Arte.
0: Pro Arte i Lola, evo je.
1: Idemo.

0: je Proarte i pjesma Lola, 14 minuta do ponoć. Ljudi, idemo dalje, back to back, amo mi u
1: vreme prolazi.
0: Idemo mi u kišnu Francusku, a naša draga Mira Guberac kaže srdečan pozdrav dragi naš Jure, vama, vašoj mami, gostu u eteru, a hvala Miro, također i vašoj familiji, a vašim vjernim slušateljima, slušateljicama, prijateljima u Hrvatskoj, diljem svijeta, svima na fejsu, lijepi pozdrav mojoj boljoj polovici, želim ugodan dan, a tražite pjesmu Što mi značiš od Lexon Benda, pa stavit ćemo tu Miro i vi kažete lijep pozdrav iz kišne Francuske. I za te pjesme za Miru stavit ćemo pjesmu za našu dragu Lili Lili u Švicarskoj. I naša Lili kaže sljedeće: dobro večer dragi Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala Lili također i svim vašim dragim, svim mojim prijateljima, prijateljicama od lijepoj našoj, diljem svijeta, moj obitelji u Krapini, ako može pjesma Romantika po zagorski od Fiškala. No problems, hvala dragi Jure. Lili, stavit ćemo tu, ali najprije za našu Miru, Što mi značiš i Lexon Band.

0: Je, romantika po zagorski, hvala Bogu, kaj sam Zagorec, to su fiškali za našu Lili Lili švicarske, 5 minuta do ponoć, ljudi. Vi slušate Hrvatski radio Ponos 88.9 Win FM ovdje iz Melbourna, točnije zapadnog Melbourna, predgrađe ili suburb se zove Werribee, a mi ćemo reći Werribee, ono duplo V, jel? Ok, ubacimo još jednu tvoju Mario iz Volta od legende Mate Bulića.
1: Apsolutno, a pjesma je Ljubim tebe Slavonijo.
0: Oh, beautiful song. Ljubim tebe Slavonijo. Odaću jednu, prošli vikend, Mario, znaš, imali smo hrvatski nogometni turnir ovdje u Melbourneu. I u Strathmore Split i u Dinamo St. Albans i nedlja je čak završila kod naše melbourneške Kroacije.
1: Yep.
0: Bilo je odlično. Čestitke našim dečkima iz sidnijske Kroacije, oni su pobjedili turnir, a zasvirat ćemo jednu pjesmu kao velika hvala svim ljudima koji su sudjelovali
1: i pomogli, to
0: neki su teško radili sve 4 dane raznim šiftovama i, i rosterima i sve to, gdje god bili, velika im hvala, i stavit ćemo Tomsnovu pjesmu Ej moj narode, u zahvali svim tim osobama, organizatorima, igračima, sve ko se proveselio i imao, igrao koju bilo ulogu u naš hrvatski nogometni turnir. Ali najprije, rekao si Mate Bulić i Ljubim te Slavonijo.

Jeste, moj narode, Thompson, ja mislim, to bilo na Poljudu davne 2002. godine, moj god Mario, prije 24 godine, a? Sad je 6 minuta iza ponoća, sad je ovdje petak u Melbourneu, znači danas je već koji drugi studenog 2026. Amo mi back to back, naš mladi gospodin iz Švicarske, David Pavić, ali najprije za našu Nenu Komar. Pročitat ću njeznu poruku. Dobro večer Jure, pozdrav tebi, tvoj obitelji, mame, i hvala Neno također i svim vašim dragim najbližim, pozdrav svim mojim prijateljicama i prijateljima diljem svijeta, kis kis svima od Nene iz Hrvatske, traži pjesmu Tri jablana, pa ja pretpostavljam to je od ove godine od Ivice Plivelića, Tri jablana, onda iza te pjesme za mladog gospodina Pavića, kao što sam rekao, on kaže ovako, dobro večer Jure, pozdrav vama, mami, obitelji, mojoj mami, mojim tati, svim mojim tetkama, moj obitelji u Zagorju, ako može pjesma Vratit ću se, Siniša Biško, no problem. Davide, stavit ćemo tu, ali najprije za našu Nenu u Velikoj Gorici, Tri jablana i Ivica Plivelić. Daj čujemo.

0: Je, Mario, živi ljubavi, kao naša purgerica draga Zdenka kaže, Jure i Mario, mi velimo iz Naftalina, predivne, predivne stare pjesme, mi kažemo iz Vuci, iz Volta, ili tako nešto, Zdenka, nešto slično, yes. A znate što ćemo reći, je.
1: A druga, druga stvar isto, što je smiješno, malo, toliko staro je, pjesma, nisu čak ni glazba imali sve instrumente, snimano kao nema pola bubnjari, ovo to, ali to su ti hitovi. U ono vrijeme to
0: evergreen
1: su
0: bili. Evergreeni, jel?
1: Ja, točno.
0: Veliki pozdrav, Jure, kaže naš ja, dragi ja, Josip Pavić, Jure, vama i slušateljima i svima koji me poznaju, uz pjesmu od kolonije Sela Vi. Hvala vam puno, no problem, Jospe. Stavit ćemo tu Sela Vi, onda iza te, Mario, ti si ja.
1: Imamo našo jednu klasičnu, stara pjesma, ali
0: novija verzija, jel?
1: Nova verzija, i pošla sam i super, ja mislim bi bilo za one što znali u staru verziju i malo up tempo sada. To je naše dragi glazba Kumovi.
0: Kumovi,
1: a pjesma je Znam da me varaš.
0: Znam da me varaš, o naših Kumova, ali najprije od kolonije za našeg Jospa Pavića. Sela Vi.
1: Idemo.

0: Divna pjesma, Mario, a?
1: Je, ne, super, super.
0: Grupa Kumovi, pa imaju i muškog, mada on nije tu pjevo, ima dosta novu pjevacu isto, mada je pjesma skoro 2 godine stara. Divna pjesma, Znam da me varaš, grupa Kumovi.
1: Jest.
0: Mario, amo mi opet iz Volta, iz Naftalina, ajde, izvući jednu, kako naša purgerica kaže. Je. Kako se zove?
1: I idemo, evo, samo čekaj, jedan... A, kako sam to sada izgubio? Pomoži mi, Jure.
0: Ajde, reću, ajde, nije mene dušo ubilo.
1: Točno.
0: Imamo verziju da, od našega Brune Bakovića. Pa mo sluša tu.
1: Jest.
0: Nije mene dušo ubilo. Evo je.
1: Idemo.

0: Ok, to je to. Nije mene dušu ubilo od Brune Bakovića.
1: Volio si ja tempo i sve isto, malo,
0: malo drugačiji tempo.
1: Rekao sam da ćemo se malo probuditi, napravio sam
0: mada smo čuli onaj Sela Vi od Kolonije malo ranije.
1: I to isto
0: ti
1: je.
0: Imaš jednu od Karme kasnije, pa to će nas sigurno probuditi ako nismo već budni.
1: 100%.
0: Ali ljudi moji, budite budni s nama još ovih 30 minuta, sad je 29 do... jedan sat, naša draga gospođa iz Gline, Blažica Nogić, ako se sjećate, ono je tekstopisac raznim pjesama i zatražilo da sviramo jednu pjesmu njeznu. Pozdrav Jure, da li bi mogli pustiti, kako ne, Laku noć golubice od Nikole Frkovića. Evo te pjesme, Nikola Frković, Laku noć, tekstopisac Blažica Nogić, i pozdrav njoj i domovini i Glini. Evo te pjesme.
1: Idemo.

0: Da, Mario, divna pjesma, yeah. Lako noć, Golubice, o, pjevač Nikola Frković, tekstopisac naša Blažica Nogić, beautiful song, beautiful song.
1: Super, super.
0: Mario, još imamo 24 minute, ti si izabra iz Volta.
1: A, jednu klasnu pjesmu.
0: Jednu od Dražana Žanka, Australijo, puno mi značiš.
1: Je, to je jedno od njegov najboljih hitove. Mislim, za Australije pjesmu
0: on
1: isto.
0: On ima puno hitova, ne boj se.
1: Je, točno.
0: Ok, ljudi moji, ja, divna pjesma, evo je, Dražen Žanko i Australijo, puno mi značiš.
1: Idemo.

0: Da, da, Australijo, puno mi značiš, kaže Dražen Žanko. Mario,
1: yeah.
0: Dobro si izabra, long time no here, beautiful song.
1: Na, na, super, super.
0: Beautiful song, dolizemo pa prema kraju, 20 minuta, naša Petar Pirić često ovako skoči za jednu pjesmu i on je tražio jednu od grupe Ad Astra.
1: Aha.
0: I zove se Ako vidiš Anu. Pa mo sluša tu pjesmu od Ad Astre, Ako vidiš Anu za Petra Pirića. Evo je.

0: Je za našega Petra Pilića, ako vidiš Anu od grupe Ad Astra, 17 minuta do 1 sat, vi slušate Hrvatski radio Ponos, 88,9 Win FM ovdje iz Verebija, naša Jarac, DJ Jarac, Mario Kozole, Imoćanin i moja malenkost Jure Dragović. Još imamo 17 minuta, Mario,
1: aha,
0: ti hoćeš jednu, je li malo ono...
1: Duf, tempo. Samo da još malo probudim, da ne slučajno svi ospavaju.
0: Pa zašto da oni spavaju ako mi još ne spavamo?
1: A tako? Točno.
0: Znači, ti si izabrao pjesmu Željo moja, samo nije od takozvane rodice, Doris,
1: točno,
0: nego od Karme.
1: Je, i ovo je... miks je super,
0: yep,
1: i pjevanje i glazba i sve sa,
0: nema šta,
1: mi drago naši, da pošišamo,
0: naši yep, Istrijanci, grupa Karma i yep, Željo moja, evo je,
1: idemo.

0: Ženo, moja ver za karme, no bed, no bed, ako ste zaspali, to vas sigurno i probudilo, ja bih rekao, naša draga Lili kaže, kakvo spavanje uz ovakav program i voditelje, hvala Lili, dobro, kod mene je poslije podne predvečer, ali da ste i kod nas u to vrijeme, po vašem sigurno ne bi spavali. No worries, Lili, hvala, to je, dugo da nisam čuo tu verziju karme, actually, Okay, izvuka si još jednu, Mario, sa Splita 89.
1: I to je naš drago Ivo Patjera.
0: Ivo Patjera, ne budi me majko.
1: Ja mislim bilo blizu tu negdje oko Splitski 89.
0: Pa baš taj festival. Evo te pjesme, ne budi me majko, rano Ivo Patjera. Naša Purgirica će voliti ovu pjesmu, Mario, ona obožava Ivu Patjeru. Evo te pjesme.
1: Bravo, idemo.

0: Je divna pjesma, nema šta, dođe mi nekad da te ostavim živote.
1: Naše drago, Nenad.
0: Nenad Vetma, Mario, došli smo kraju. 2 minute evo. Do 1 sat. Od srca ti hvala, ja znam da ti puno radiš, često nisi ni u Viktoriji, u Melbourneu, ali kad možeš, samo nazovi, uskoči i deci.
1: Apsolutno.
0: I ljudi, samo da opet spominjem, a počet će naša radioton za ovu godinu, koji će trajat samo ovaj cijeli mjesec, ne treba ni duže trajat, a to će biti od idućeg četvrtka, naš dragi Boris Jakovac bit će tu za uzeti vaše informacije i zaloge za vi koji nazovete, da ću ja njegov broj jedni na početku programa i to će trajati samo za ovaj mjesec i šta sakupimo i dajemo stanici i to je to.
1: I on će biti ovdje udoći četvrtak.
0: On će biti u ovom drugom studiju dok program, ja ću voditi program normalno, on će to malo uskočiti i reći šta i možda vodi program s menom, ali uglavnom on će biti tu da uzme te informacije.
1: Super.
0: I to je to, ljudi moji. I nedjelja bit će veliki dan, bit će u centru, pa koga vidim, bit će mi drago da vas vidim. I ima li što drugo još, Mario? Ne,
1: samo hoću da kažem, hvala još jedanput da sam imao opet šansu ovdje da budem skupa sa Stebom i sa naši svi slušatelji. I do idućeg puta, ja se nadam da smo... show, kako smo rekli večera, smo napravili sa dragom je da sam bio.
0: Od srca hvala Mario i hvala samo da ponovim, sljedeće 2 utakmice za Hrvatsku u Nations League su u nedlju ujutru protiv Engleza, 3 sata ujutru u Rijeci, onda u srijedu ujutru u 5:45 doma smo protiv Francuza, Španjolaca na poljudu u Splitu i mi stavimo satove naprijed ovaj vikend, Mario.
1: Je, to je sada u nedjelju.
0: Što znači da razmak između nas i domovine skočit će od 8 do 9 sati. Mm-hmm. Znači, mogu vam sigurno reći da će početi u 13 sati idući četvrtak. Onda kad vi još idete sad nazad, bit će onda još ekstra sat, ali za sad mogu reći da naši satovi, barem u Melbourneu, idu naprijed jedan sat ovaj vikend.
1: Okay,
0: dragi slušatelji, hvala Mario.
1: Nima.
0: Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati nadalje. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć, zbogom do slušanja ponovo u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Laku noć.
1: Laku noć.